Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora. Na 105 metara.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

u najljepšu nošnju obučeni. Još je ljepše to kolo momačko, kad ga igra srce bunjevačko. Još je ljepše to kolo.

na tavanu ima li žita? Sinoć mene žena pita, na tavanu ima li žita? Taman se ženo, nema ni

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Prijatelj vašeg doma, radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.